0: ဟကဲခိုင်တီတီမီဟောနောဝဟနီဝိုင်ဗန်ရဲရလာယောအာဝေမနောနိုင်ရဲအီဟောလိုက်ဟောနုဖန်လလအမူတီတီမီဟာမောဟာနောဝဟန်တီတီမီဟောယူလူပလေခူရူအမနာဆွဲလာအိုဝေကဲလာမုဆမ်မဟာခိုင်ဝီကူကူမီဟာကမုဆွဲလာကဝေကောဗောညာမနာဝေကဲလာမုဆမ်မဟာစီဆမုန်နီဝနီကဲလောပဟေရကာနေမစီပေါ်မုစတိုဒီဝရာဒီမုဆမ်ဘီက
1: No vorrei io nemmeno to miloco mi tanone nemmeno to mosa